0: Eh, asante sana tinda na tenige tieni. Eh, nige tieni kilel jazz ago tinda ni kago iteche. Daigo shek sisiti kago sirin sa tano. Kimi awa munaten bo side hustle being muten fine mu pote ble.
1: Yes.
0: Inge di le ne mi a statement ne kwa soma ne.
1: Mhm.
0: Ago le ne lazima kabisa kudinyo amwa u. Ago le rip kwa manamin condition in other.
1: Mhm. So one me.
0: Kagile. Aile me a condition ne.
1: Mhm.
0: Ne na ngogo ko tiempo ta ko le nyalo iru. Ago ile manya akse. Former than the system.
1: Ma
0: iberu anda kale lose ni.
1: Yani en wagindai.
0: Mhm.
1: Kele condition na to kuma mi betu na arwe. Mami sai na ko sitagiru.
0: Utiembo ta kabisa. Kale you could lose the ability to sleep and there is no cure. Utiembo ta kabisa kole nyali irwe. Mi eta kitu ay porta ko tu ago le kidi kidogo. Iu tien kabisa Rwanda.
1: Eh, jo mazgoti inji ya nyoto. Mazgoti inji kabisa. Iti ngdo anu ila maru.
0: Eh, utu kabisa.
1: Omegere ilike ima kuwana megi tiongamuni. Mo bare nangasit. Kamus kutko merwe hii. Ilele nina mwetis. Ina wai, nibaroti wendo nyako gemo.
0: Ile. Lakini mami Rwanda.
1: Mami te Rwanda.
0: Kabisa wako ili manyo wakse. Magele kutuwa yao takitio kutuwa. Kona ile manyo wakse hii kwa su milele.
1: Takina angele ile bono sige ribis.
0: Mi metito rit.
1: So rib gabi jwana na obe liti ita metit.
0: Tore ta di veliti kwa utie
1: goro. Tinyo lol datungo lakini matitas.

0: Alego Jonathan, kakimwa kele kotoke kose fituko kore noto ne nyumnyum itokweche ni Jonathan asikobit kebe pamoja ni Jonathan. Nana lewe kichopchinike asikobit kele Absalbe.
1: Nyo kebe kapkirwok.
0: Ule kirwochi, ule kitikonike, keng'ololchine tukuk choton cheterter nekilenchin metwou asikobit kebe pamoja en betutab raini. Emo FM.
2: Emo Ronaldo.
1: Woi!
2: Koma noto nekile Emmanuel etika barafine de kwametizo.
1: Mwaweje Emmanuel.
2: Gawara le ni klemo. Aki zebe nanwe klemo kota jitu neta.
0: Saba.
2: Jangati klemo.
0: Hey.
2: Ki bunji kwa ngutu tuzanwe nanwe.
0: Kene kiko bunji kwa ngutu yondo.
2: Ki bunji kwa ngutu. Aki zebe nanwe zebe kwa Emmanuel eti kabara zine de kwa meti.
1: Gongo Emmanuel.
2: Waji dura neta.
0: Sabe. Kongoi missing. Kile jime tuwa weni aditan. Aya. Joshua.
3: Nemye gilume.
0: Nemye.
3: Eyo kongi chita negi birta buko weni. Kale imambe.
1: Wey.
3: Kima te maudle nikinya yugi ingale koko na ngung. Ana yugi ingale mandam na ngung ile kame koko. Koki nige kome faudle. Kone mesu kuo we.
1: Asiku kabisa kenyi ni kopekunati.
3: Sikunwe, nipo chwe ki sikun kongo misi.
1: Kongoi.
0: Yema efe.
2: Kilemo.
0: Yes.
2: Nemye.
0: Nemye wei.
2: Mwata nengile manu ene lubari kate.
1: Mwaweja manu.
2: Kuala kutambe, kutumaa batu yaane kenyi ni umoa bete ni ipuane. Unge hizigu negesia ke hizigu upuane. Ake baka ngaleke cha, ake barchi ke cha kichi ngeenu wine kya.
0: Kongoi.
4: Ni kokwangutikap Kipsalbe en booster yat QX komalo asigete center ay